0: بە مەسعود پزیشیان بلەس عێراقی بجهێلە و بەگەریا تەهران و پشکداریێ دەرەوڕەسمێن ماڵ ئاواهیە عەلی خامەنەئی دا ناکەت مایک پێنس داخوازێ ژی ترەمپی دکەتن کۆ فڕۆکێن F-35 نەدەتە تورکیا و نەتەنیاهوژی دبێژێتن فرۆتنا فڕۆکێن F-35 بە تورکیا دێ هەڤسەنگیە هێزێ ئەلدەبەرێ تێیدەتە بریارە ئەبرو هەڤپەیمانیە با کۆرێ ئەتڵاسی ناتۆ لە ئەنقەرە کۆن ببیت و چەند پرسەکێن گرنگ شوانەژی شەڕی ئەمریکا و ئیرانێ و شەڕی رووسیا و ئوکرانیا و گەفێن ئەلسەر ناتۆیێ گەنگەشە کەتە
1: دەستتت خوش بن هەم گەلەک سپاسیەتت کەین
0: ئەف خەبەری نەخۆشەک
1: ئەوێ نەخۆشە شەڕی دەست پێکرێ
0: ئەمریکا و ئیرانی شەڕ دەست پێکرێبە و ڕەوش ئاڵۆز بوو هیوی خودی ئینشەڵە خودی
1: بەلێ خودی ئاڤێکی پەڤیاگری دەکەتن
0: ئینشەڵە ئینشەڵە ئەمت پاراستی بین بەلێ شەڕی ئینشەڵە
1: شەڕیش بلی نەخۆشیە چێ موفایەک بوو هیچ کەسێکی و هیچ لایەنێکی نینە
0: نینە و دێتش گران بیت و دێ ڕەوش تێکچیت و هیوی خودی ئینشەڵە خودی
1: بەلێ
0: شارکی ببینید
1: بله ام گلکس فاسیتت کنید
0: سپاس بوده ام گلکس ساغ بی سلامت بی هر ساغ بی سرخان
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بردەوامی بەرنامە ئەڤروس پێدەبەشدا گۆهتەرێن خۆشتەوی وەکی هەمی ڕۆژێن چوارشەمبی مە بابەتێکی ئابوری هەڵبژاردیات گەل لە ئابوورناس دکتۆر بەشیر یوسف دێ دانوستاندن هەلسەرگێ وەکی ئەمزانین کۆ ئەف ساڵە یاریێن موندیالێ کاسا جیهانیە 2026 لە وڵاتی ئەمریکا تێناگرن ئەو وڵاتێن کۆ میوانداریا قارەمانێن مەزن یێن وەرزشی بتایبەتیژی موندیالێ دکەن کوژمێن مەزن و خەیالیێن پارە مەزخن بۆ بڕێوەبرن و میوانداریکردن قارەمانیێن بە وی ڕەنگی ئەرێ بەرامبەردا ئەف وڵاتێن کۆ میوانداریا قارەمانیێن مەزن یێن وەکی موندیالێ دکەن قازانجێکی ئابوری دگەهی دێ مەدوێتن دیتنا ئابوورناس بەشیر یوسف دوور ئەڤی بابەتی بزانین دکتۆر سپێدەتا باش بیتن
1: سپێدەتا و یا هەمی گوهدارەت ڕادیۆ هەڵە خێر و خۆشی
0: ساغ بێ بەگی ئەمزانین جەنەبێتە ئەفریکای مژیلە و جەهێکی ئەو کارێکی هەی لێ دگەل هەندێژی بشکدار بوویت گەل بابەتێ مە ئەفجا مە نەڤێتن گەلەك دەمێتە بەین مەدوێتن دیتنا ئابوورییە جەنەبێتە بزانین سەر ئەو وڵاتێن کۆ یاریێن موندیالێ لێ تێناگرن و ئەو قازانجێن ئابوورییە دگەهنێ بەرامبەر ئەوان کوژمێن خەیالی ئەوێن کۆ ئەوت مەزێخن بۆ میوانداریکردنا قارەمانیێن مەزنێن وەرزشی وەکی موندیالان کۆ ڕیدانێن گەلەکێن گرنگ و مەزنن سەرتاسەری جیهانێ
1: بەلێ بێگومان موندیال یانجی کۆپا جیهانیا فوتبۆڵێ کۆ چوار ساڵە جارێک دێتە ئەنجامدان دێتە هەژمارکن ئێکیش ڕیدانێن هەرە گرنگ و کار دیگر نسل کرد عبور وان ولات آهی و اولات از میبانداری از تمامیت چون که پراسی دن نگوته که دیار کرن کنه کش ولات به میبانداری قارمانی کردن مل ملانه اکا مازون یک نظر ولات آهی که هاکی به پیش برکیر گلیه دی کردن حتی که بشکن از میبانداری بس خوبه دیمیتن ایش برده چند جی هر ولاته که ازبانداریه تکتن به گمان قازان جکا هر مزون یا آبوری بز بکتن چنکی فراسی ملیونان پس سردان آوی ولاتی کن همی فکرن یه نکو بجن گریدای جاندن آبوری گشکرن دارایی آوی ولاتی و جاندن و بزاده کامازان تکویده چنکی فراسی دنه خلق ست موندیاله و کو گشتیا ترایی والا پیتکتن کوز من هر امازان مزده سوره چند رجی سحکه هوتل انوان پارنگه و جهن گشتیاری حتی دیتان او پاره برانبر دیتن آیار یه جیتی تدان او همی بندهات انگل دیگن زبالا حتی هم به جارات گهی تر تریلیون تکو دجن یک دلارا کوتی نمزختن دی والاتی فیزتی افتاله کو سی والات میوانداریت کن کنه به امریکا و مکتیک راسیل وان هر سی والاتا گله گله حکو دجن